0: DJs from Mars with the history of electronic dance music with 50 songs in 4:30. Det er jo fredagssangen. Klokken sneser på 19 minutter i 8, og her kan vi så byde på Kato, Uso og Johnson. Det er Hey Shorty.
1: Kato!
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Det er Johnson, baby!
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: $1 sign!
2: Ja, ja.

Det er Radio Skive her med Boney M. og Rehab med Sunny, I Love You. Vi er på 10 minutter i 8, og ikke vi når klokken 8, så er der også Mathias Rank og Frida Sarje med to lanterner, og så her Alok og Khalid med Dive Into Me.

Fredag morgen, du lytter til Radio Skive med en efterhånden god klassiker her fra Maroon 5 og She Will Be Loved. Vi har selvfølgelig endnu en gang sport her, når klokken den er 8:30, og lidt senere den her time skal vi også høre ny musik fra The Script, Man in the Arena, og der venter også Madonna og Sabrina Carpenter. Og her er der så Benjamin Hav og familien med Portugal.

Lutricia McNeil med My Side of Town her på Radio Skive, hvor vi også er 8 minutter fra klokken 11:30. På vej også Kind mod Kind og Danser med Minder. Vi skal også omkring Jonas Blacksmith og Mektes, og så her Christoffer. Og det er jo selvfølgelig her med hitsinglen Ringer om natten på Radio Skives formiddagsradio.

0: Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Hygge på stranden, is i hånden og lækker musik i radioen. Det her er Sommervibes.